0: tanya taka bisika do ka bara la chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo were la wal maka au ye ka uti bara la obe tolo ngedi la obe mufuye
1: bon amna min foyana bon o ka lonko bara lo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glesa basoro ara purke kaseka a incarne ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala dil kansorara don moko kana miri ko bara lankolono vala bara milo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma don bara nyana malo vala mogo kana ta bara kuntai ami soutien ni no fere rele
0: au ka wele ye jumai
2: bon c'est comme muto mufana yemi foni kienu c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe fe nyana mali donc baran nyana malu an fa na bu dwara le pour ke ka mo ko la yele pour ke ka mo soye comme na sarakana ba photo mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutam were ne lo kafsa ko neti bara were ke mutam were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la kata si soma ere fou la fe sane kana ce qu'a fait parce que ni sane kera le fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bare ne may
0: ko bare may ngani pharmacie fere lo mo so rom bono ba to anta ve to ala de aw on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group no kacha nga usira ku ma fladi so ka se ga baruke no is o madaina aw ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu red lantana ambo be ukilengele wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani re yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamna nu yere tara yoro noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe ukaseka an suteni ukalana ukalana ukana miri kwa mo bara kuntan lokera wala ambo befu kasi wali nyuma do uka soutiena were ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba nu souteni tumabe wala merci beaucoup
0: awnichi mutamu bikam auka kuma laba mimi au dushu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laba mi e forilo e bi anga e anga fano wala anga kanubaran bo befo albi la continue ka partager ka aimer ka abonner wala ka soutenir e o temene ko fe mna labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce ni la paix ti an sera video ke de ni ay video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbofungo sobe bikam ani mutamu ambe awfo onyenyo soroni baro yunkunga baro beta kuncha yorodila ka sika seko donko korolinko usankoro tabukina faso onga bara beli ndurima awbe soro fongo fan seko donko korolinko naziraka ambo usegere ani ka awla kudo ka yele ndo bara la walsanyataka ni kumoro tabi sms kunyamina bukina faso bukina faso mawaka fuali la bukina tifuye atina kefuye kama soro Burkina chifu ude be barake suni tele nga dondo yelembe don kula kampe kene were kan ni chifu were munu be barake siko don ko korolin ku
3: monsieur le vendeur
4: oui
3: un poulet c'est combien
4: 5000
3: 5000
4: oui
3: c'est trop hein moi j'ai 500 ça
4: fait pas
3: ça fait pas
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongon soro kene wereka ni shifi wale uye munu be barake Burkina Faso wal saka seka nyataka soro kambe oduna.
4: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djandjo, c'est le bonheur.